اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز۔ سامعین، اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار، کانفرنس، ورکشاپ، شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ۔ اس کے ساتھ ہی ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات، کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ذکر اردو سیمینار کا۔ سامعین، گزشتہ دنوں اردو اکادمی دہلی کے زیر اہتمام منعقدہ سمر کیمپ اور اردو تھیٹر ورکشاپ کے تربیت یافتہ بچوں نے سری رام سینٹر منڈی ہاؤس میں شاندار ثقافتی پروگرام پیش کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ تقریب میں داستان گوئی، غزل گائیکی اور بچوں کے ڈرامے چیونٹی، چیونٹے اور چینی نے سامعین کو خوب محظوظ کیا۔ اردو اکادمی کے سیکریٹری لیکھ راج نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو اکادمی گزشتہ 3 دہائیوں سے تھیٹر ورکشاپ کے ذریعے بچوں میں فن، ادب اور تہذیب کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو ہماری مشترکہ تہذیب کی جیتی جاگتی مثال ہے اور ہمیں نئی نسل کو اس زبان سے جوڑنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے تمام شرکاء میں اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر اساتذہ، والدین، سرپرستوں اور ادب و ثقافت سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ماہانہ نثری نشست کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس دوران اردو کے معروف افسانہ نگار جناب خورشید حیات نے کہا کہ آج کی اردو اور ہندی کہانیاں اپنے عہد کے سچ کی ترجمانی کرتی ہیں۔ نشست میں چشمہ فاروقی نے جدید رہائش گاہ کے عنوان سے اپنا افسانہ پیش کیا، جس میں لکھنؤ کی تہذیب اور مشرقی اقدار کے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی دردناک تصویر پیش کی گئی۔ ڈاکٹر شاہد حبیب نے پروفیسر خلیل احمد بیگ کی کتاب مبادیات لسانیات پر تفصیلی تنقیدی مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے مصنف نے اردو میں جدید لسانیات کی تدریس کو آسان بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ نشست کے اختتام پر ادبی رسالہ جہان غالب کے شمارہ نمبر 42 کی رونمائی بھی عمل میں آئی۔ غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کہانی سنانے کی روایت ایک مرتبہ پھر فروغ پا رہی ہے۔ اس ماہانہ نثری نشست میں طلبہ اور کثیر تعداد میں شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔

سامعین، گزشتہ دنوں کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا نئی دہلی میں مولانا سید کاو اشہد رشیدی کی تصنیف آئین ہند ایک فکری مطالعہ کی رسم اجرا کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں علمی، دینی، قانونی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور کتاب کو موجودہ دور میں آئینی شعور کی بیداری کے لیے اہم قرار دیا۔ اپنے خطاب میں مولانا سید اشہد رشیدی نے کہا کہ آئین ہند وہ دستاویز ہے جو مختلف مذاہب، افکار اور نظریات رکھنے والے ملک کے عوام کو ایک دھاگے میں جوڑے ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ ایچ آر خان نے کہا کہ مصنف نے پیچیدہ آئینی مباحث کو سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کیا ہے، جس سے عام قاری بھی آئین کے بنیادی نکات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تقریب کے دوران مقررین نے کتاب کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ تصنیف آئین فہمی اور جمہوری اقدار کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ سامعین، دہلی یونیورسٹی سے وابستہ ستیہ کالج کے شعبہ اردو میں تعلیمی سال 2026-27 کے داخلوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملک بھر کے طلبہ و طالبات سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سی یو ای ٹی کے ذریعے بی اے اردو آنرس، بی اے پروگرام ہسٹری اردو اور بی اے پروگرام پولیٹیکل سائنس اردو میں داخلے کے لیے رجسٹریشن کرائیں۔ واضح رہے کہ سی یو ای ٹی نے 26 جون 2026 کو داخلوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی میں مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے ممتاز علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ممتاز اسلامی اسکالر، مصنف، سینئر صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کو 6ٹھے امام شاہ ولی اللہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔

لال نارنگ ساقے کے انتقال پر ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ادبی شخصیات اور اہل قلم حضرات نے شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر جی آر کمل نے کہا کہ نارنگ ساقی اردو کے ممتاز ادیب تھے اور کنور مہندر سنگھ بیدی لٹریری ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے اردو ادب، ادیبوں اور شاعروں کی بے لوث خدمت کی۔ وہ اردو رسائل، شاعروں اور ادیبوں کی ہر ممکن مدد کرتے تھے۔ ان کے انتقال سے اردو دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ نارنگ ساقی کے انتقال سے اہل اردو ایک مربی اور مہربان شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ اردو زبان و ادب اور اہل اردو کے سچے ہمدرد تھے۔ آخر میں غالب اکیڈمی کے سیکرٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے نارنگ ساقی کی ادبی اور سماجی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے مختصر وقت میں آن لائن جلسے سے جڑنے والے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے عہدیداران نے اردو کے ممتاز شاعر، غزل کے حساس فنکار اور پدم شری اعزاز یافتہ ڈاکٹر بشیر بدر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکرٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی نے کہا کہ ڈاکٹر بشیر بدر کی رحلت اردو زبان و ادب کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، انسان دوستی، رواداری اور عصری حیثیت کو جس خوبصورتی سے بیان کیا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ ان کی غزلوں نے اردو شاعری کو عوامی سطح

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔

0: تجارت، ترقی، امن و استحکام اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے دفاع، بحری سلامتی، تجارت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اہم معدنیات میں مزید اشتراک پر زور دیا۔ انہوں نے یو پی آئی سمیت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے سلسلے میں اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائے جانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں۔
2: آتنکواد جیسے وشیوں پر بھارت اور انڈونیشیا دونوں کی ایک رائے رہی ہے۔ پچھلے ورش پہلگام میں جب جدھنیہ آتنکوادی حملہ ہوا، انڈونیشیا تب بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ میں اس کے لیے راشٹرپتی پربوو اور آپ سبھی کا آبھار ویکت کرتا ہوں۔ ہمارے دونوں دیش کاؤنٹر ٹیررزم پر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے مادھیم سے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
1: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ آج شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے۔
2: آج بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کی گروتھ کو ڈرائیو کرنے میں بڑی بھومیکا نبھا رہی ہے۔ جب دنیا پر کورونا کا اتنا بڑا سنکٹ آیا تو بھی بھارت کی ارتھ ویوستھا ٹھپ نہیں پڑی۔ جب ویسٹ ایشیا کا اتنا بڑا سنکٹ چل رہا تھا تب بھی بھارت کی اکانومی تھمی نہیں۔ بھارت کی گروتھ میں جو سپیڈ اور سکیل ہے، اس کو ایک لائن میں بتانا ہو تو میں کہوں گا 1.4 بلین ایسپریشنز ان موشن۔
1: وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو سے، انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا۔
2: سب سے پہلے میں اس گرم جوشی بھرے سواگت کے لیے اپنے متر پریزیڈنٹ پربوو کو ان کا ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور آج ان کے آتمیتا بھرے نمنترن پر انڈونیشیا کی یاترا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج صبح مجھے آدر کے ساتھ انڈونیشیا کا سروچ سمان دیا گیا ہے۔ یہ سمان کوٹی کوٹی بھارت واسیوں کا ہے، انڈونیشیا کے لوگوں کی بھاوناؤں کا ہے۔
1: سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر ایک تصدیق شدہ پہل ہے جس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ نئی دلی میں وکست بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے توانائی کی یقینی فراہمی، حصول یابی اور زیر زمین ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی، ایندھن کی درآمدات کم ہوگی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ جناب گڈکری نے 14 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل، جموں کشمیر کوریڈور میں 36 سرنگوں، کیدارناتھ روپ وے سمیت اہم پروجیکٹوں اور کشمیر سے کنیا کماری تک وسعت پا رہے سڑک رابطے کو بھی اجاگر کیا جن سے ملک میں کنیکٹیویٹی مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سماجی و اقتصادی تبدیلی کی خاطر ایک اہم طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا۔ اس پہل کا مقصد قومی راجدھانی میں نباتیاتی رقبے میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دلی کے ماحولیات کو بدلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی حکومت نے اس سمت میں مثبت اقدامات کیے ہیں اور 5,000 ہیکٹیئر رقبے کو جنگلاتی زمین قرار دیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور دلی حکومت نے اگلے 4 سال کے دوران